ربا غیب گے خبر تو گے تیرین خبر تے کے کلے گے فان کب بس ادی کلے گے فان گے قوم گے می ہن کب بس می گے کوریکوں اے خبر تن انگی وڈا گیم فین وے فہے کلے گے فان کے کر واش ہما کشورم ہیو نیمون ونی تقوا ورینشے

0: ma kankan amilna me kurang gena maizaki us leader enno ti islam club president enno islam club ga magan gote ga kurani kon kame
1: ane avai me magad gote ga kurani ane assembly program tak tayar ve den haas dost ka ane han tayar ve me fahum fa kore raj islam vidos
0: em ti varam mehma masiket ta kenno maiz e baje principal abaddal kolanna
1: Me program ka principal ke bahay bas himanal wara muhim hai do.
0: Himan bai baan nenge. Mihar Yashal meeni Mafushi school principal room ga. Principal la badal kolang as. Me school principal la ki Abdul Nasir Muhammad. Sa program faraat wara marhaba.
2: Shukriya.
0: Alagun menne ke aiguta service school dauru ga alu baan. Kabata eru kure vi eme bada ummi daki.
2: School dauru ga is abadus. ایم بودک کوری امید کی می قوم خدمت کورا رنگالو هردنا داریه کوا ای مقصد الله را ذکر ویتی میاد می ونی حاصل ہوا ایکو تو خدمت کور ویتی و ورن وفاوے ادی خاص کو انسانو بنا کروم گے دائرہ گا می کو خدمت کروم گے ہیو توفیق کے کلان کے دی ویتی ور بڑا وفائے فمی ہوری
0: سکی ای کون سکولا کندا
2: مافری کے ایرو گہن مکتب المنار دیم فہوں کافتر مدرسہ کے نمو کے سے سکول ہنگی کہ ہم میرا شک کیے بھی
0: کبا تا ایرو گے امی خاص ہندان تکا کی
2: ایرو گا امی بڑا می ہندان واقع انتا کی می کیے بھی کودن گوڑے نوارا ایکو ہوری حاکم اسکون گوڑے نی وارن ایکو گا می کوڑی وارو کوڑے مجا کو می ایکو تن ایکو گا گینا کانتا تکے کوری پا ہوری ہندان تنگ ایبا ہوری ए स्कूल वगुत निम्माफा अवर खास कंतत के तजुर्बा करे पहुरीमा ए हना त वर बडंगे बहुरी
0: स केवे तो तौली में दायरा खियार करेवी
2: मी असुगा मम्मा के चॉइस है मम्मा उफावा मम्मा बेनु वा दायरा को अस खिदमत करम बेनु वेगिन मी दायरा इख्तियार करी वर गिन दायरा तक मसक के करम वेगिन मम्मा धन्यवाद दीमा मम्मा एमे कमुदिया दायरा की मी ए वेदान फहर के मम्मे के स्कुरवां के वदे वे फरका विमा एहेन कम बिस दे मम्मा नुगबोल कंत तक एमे कुरिसुरम बिस नुकुरा एहेन विमा मम्मा उफावा मम्मा एमे बडा खिदमत कुरन हिं एदुनु दायरा कम विम मि दायरा इख्तियार कुरी दे मिहारो मिहरी दे हम एमे अमिलिया बिस एमे रंगलो दायरा कम ग देखिगिन खिदमत ग
0: दे मिहार मम्मा की के त बनवनी
2: इवने मम्मा वर उफावा ने ए सर्व की मिहा दिगु मुद्दत ग قوم راشا خدمت کرموگا دمی حریم آدی ای مگه هندارین بسمی دائرہ گا خدمت کراتی و دی ماہ بڑا وسیوانی ورن فائفیں انوانی
0: کبا تا سکول ہنگموگا ام اسکم دیوا کنکم کی
2: سکول ہنگموگا ام بڑا اسکن دے سمال کندنی من قوم ہم بینو تیری رنگلو داریا کو فدد ای قوم خدمت قرآن اخلاق و رنگل و دین اللوبی کرا رنگل و داریا کو فدو مٹکا قرآن جہے کانتا تک کرما ایم بڑا خاص سامال کا میں دینی سکول ہنگو بگا
0: میہار میں سکولا کی گریڈ بار ہے حساب کیا وادے واسکول کبواتی کودنگ کیا مگا فہموارو رنگل کرما ٹکا سکولوں کرا برنی کون کمتا
2: آج میں سکولا کی فاؤنڈیشنوں فیچکن گریڈ بار ہے ہمیں کیا وادے سکولی انکولوں آبادی بارا بڑو ایم ابدوس بلن می سکول کیوا دریبرون رنگل تعلیم می فور کو دیوت ایگدوم دریبرون ہمے کیوا دبب مدرسوں وڈا نوائرو رنگل تیار وما ادی دریبرون رنگل اکشی گم با رنگل فلاول تکے نگا دینم گم چ بربڑ بار والا مسکے کورب سکول کے لیڈنگ ٹیچروں بس خاص کو بر گاتوں کنت تب بدھٹو گندوان ادی سکول گتی بھی ایتور وہی بینو با دریبرون اما ابدوس کاتوں ہی تر دینو ما کی خاص کلاس دریبرون ریو انتظام کرے گندے ادی ہم اے ائی کی گا دریبرون تفات دائرہ تکن تجربہ ہودم کے فرصت راشوگے کی تن تنن ادی کاری ریزورٹ تک گسکم بس تجربہ کرم کے فرصت در ورن دے بھی میکہ تفات حرکت کے ترین در ورن کے کیوم کے کنت تر رنگل کرے گے میدنی ای وی ما می میکہلا تفات حرکت کے کودنگ تعلیم ای نتیجہ رنگل کرم فیمبر رنگل کرم تک سکول گرے انتظام کرے گے میگے اندے ونی
0: کبا تا میہ تن ائرو می دائرہ این لبن ایم بڑو فلکی
2: می دایرای می ونی کمه که می ام بڑا مفاونی دهن درنوا کنه تیم

0: دولت کیکی مؤسسات کن دے با خدمت تکا معلومات صاف کرمون فشگن اون نین خدمت تا فسیح کمائکی ہو دینے گویتا کما به ادارہ تو گے ہی تیر کمائکی صاف کو اولن فلوا دینی فاہی خدمت می پروگرامو
1: کومے براسپتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگتوں ریپیٹ کوکر دو گرے دیہے جہار
2: ہاں ایکنی دیوہی راجے گیاڑو
3: Fire the man.

0: Allahi emmiya alam ta fiyawa fudiwadi gumwar skalange manek Allah subhanahu wa taala min evves mihegge alukam alukamakon nuata min kura kamakun evves faide libodinu gannawa e Allah beenu bodinu gannawa evves mihegge faratun evves kame e Allah subhanahu wa taala ki hustahiru anta raskalange e alugon men Allah subhanahu wa taala mi beenu wani Allah subhanahu wa taala ekalange makhulu gfaratun evs kahala kame beno wad wenu gannawa
1: alam ta fiyawa eig maneke ko alam ta fiyawa fudi wad gen waras kalange eik ke to bana
0: mi alam ta mta me onani eig gina alam ta
1: misal alam ta ke ke ko
0: eig jinina insina mi allah den alukan kura huri ha ichse singa ta me engona nana allah tasbih nu ke evs makhulu gen hona de to ehme mi huri ha ichse kun allah subhanahu wa taala hustahir wad gannawe Allah evs mi min evs makhluq ke faratun evs kame beenove odinu gannave ya Allah ghaniyun anil alamin inga to huriha alam takun Allah beenove odinu gannava evs makhluq ke faratun kudukuda zarreg mi marus inga to ema emiye ko ekan kofi kamuga wanu emiye kashe ege sawaba dharma huri adi nukuri kamuga ves ekun Allah subhanahu wa taala evs kahala gellume li odinu gannavane
1: ade fotuke barste ek haddi devana hadisa dyanu men balala ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਇਕਲੇ ਫਾਨ ਰਸੂਲ ਅੱਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਤੇ ਫਾਨ ਕੀ ਬੰਦ ਰਿਵਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਇਕਲੇ ਫਾਨ ਵਿਦ ਆਲੂਏ ਇਫਾਰ ਕਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਮਮਨ ਖੁਤਬਾ ਦਿਵੇ ਇਕਲੇ ਫਾਨ ਖੁਤਬਾ ਗਾ ਹਦੀਸ ਕਰਵੇ ਇਹ ਮਿਸਤਕੁ ਨੇ ਹਮ ਕਸ਼ਵਰੁਂ ਤੇ ਬੈ ਮੀਂ ਗ ਮੱਚਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਜ ਫਰਦ ਕਰਵਾ ਫੇ ਫੇ ਤੇ ਬੈ ਮੀਂ ਹਜ ਵਾਸ਼ੇ ਫੇ ਹਿੰਦ ਬੇ ਕਲਹ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲਾਏ ਹਜ ਵਾਂ ਵੀ ਹਮ ਕੰਮ ਅਹਰ ਕੋ ਤੋ ਫੇ ਇਕਲੇ ਫਾਨ ਤਿੰ ਫਹਰੰ ਇਸਵਾਲ ਤਕਰਾਰ ਕਰਵੀ ਰਸ ਇਤੁਰ ਇਕਲੇ ਫਾਨ ਬਸ ਫੜੇ ਵਿਦਾਲ ਨੂਏ ਹਣ ਹੁਣ ਨੇ فهي فو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروي اتباغ سوال کو جواب گتی من کلے گفان آئے کے حديث كروي نما ایکم واجب وجائی ہے ادی حدیث کے طور بائے ویسے بمی
0: می حدیث فرون اگرون مننا وارا رنگل اخلاقی صفحیں اگرون مننا ثابت رکھیں گے بیتے ای کباتو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرون مننا می انگوا دیوانی وارا مطیویری صفحیں انگیا تو ای می حدیثو کے فہتو بائیں اگرون مننا انگی کے میدنی ginen sual kurumaki ei kogge manaka men nunka ingeta den anakka mi kirut qur'anu ga allah subhanahu wa taala algun menna nu tasabe kalunna mana kurawa fa ve kirut qur'an bavelivum da duwa swarga mi eki kantetaka behegotun ginen sual kurumaki ei rangon kamen nunka ingeta ei qur'an bavelivum da iruga algun men ekar suata ko kantatwa kurakam ga wanama algun menna mihar allah subhanahu wa taala labwa fa wa lui fasih tankole buru makis ekashin wan kamakam waative kirul qur'anu ga allah subhanahu wa taala ekan mi algon menna mana korba fani allah wahi kuran la tasalu an ashiya in tubdu lakum tasuku tebami kantataka bego tuma gine suwa nukurashe demi angon hina yunazzul qur'an qur'an bawlum da duasorga ham e ayata behe gotun gai gandaka mitang rasul sallallahu alaihi wasallam algon menna irsa dewa miuni timan kalefan demme e bekalo ge kor visuala aayike vidalvi nama algon men muslimin macca kom me haraku hajju wajib vi he ega manik allah subhanahu wa taala hajju wajib kurawa e mi har allah kamen algon men na misalaka farulu kurawi na rasul sallallahu alaihi wasallam na kamen mi engevi algon men e sawbaki ko baato note mi kinawa kamen to ehen ken kongotta ka wa kamen to migot aswal kurumi ya rangol kamen mi ekam ya khilafan algon men nan ekam mi rangala nuvisne kamugawan olun nufila kamugawanama algon men sawal kuren ebajhe ei kirut qur'anu allah wahi kurawani wasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun teba mi hun nege kamaka behe gotun enge mi hun kare olun filwash
1: den dewa ma e jawab e gotu dewa fidala vet to komme ahara ko hajju teba mi hun kuladan kam kam ganu wi he vesato e fo hadis kurvi e kamig ge macchat timan kale ge fanu teba mi hun du kurvi kamig ge macchat teba mi hun timan kale ge fanu du kullu ashika
0: ای مثال که ایک مواقعه تک رسول صلی الله علیه و سلم آرگون می‌نن می‌انگونی تیمن کلی فانو ایزا امر تو کم بیشای تیمن کلی فانو تیابا می‌خونن کامکا بهه کتوم میان کام کورم امر کربا کامگا وانم فاوتو می‌نو ماست تراوتو تیابا می‌خونن خیری کلدانه کم بی وارکو اکن کوراشه می‌تانگ آرگون فاها کلیم بینو می‌انگه تو می‌نکتای ای باه فهار آرگون می‌نن می‌هیوانی ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆ ಮಿಸಾಲಕ ಕೇರಿತ ಗುರ್ಆನ್ ನುವತ ಅಸ್ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ಹದೀಸ್ ಫಲಕಂ ಕಮೆ ಆಯಿಸ್ ಕಮಗ ವಾನಮ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಏಕಮ ಕುರ್ಮಕಿ ಏ ವಾಜಿಬ್ ಕಮಂ ನುವತ ಆನೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಸ್ ಕುರೆನ್ ಜೇಹೆನ